0: Ik heet Dalaj Mehel. Ik heet Lata Mangeshkar. Ik heet Radio Mitasta. Hum safar zindagi ka.
1: O tai din na jawani nal chal di.
0: 90.0 megahertz par. Ab wala kent se hamari ye prasar. Sunte rahiye.